0: Ola la lofi ngalo mara fonu. E te tali tonu fa opunga pe ona te te fo fa opunga.
1: Ei ole. Ne na batu mau a matai. Orsa unanga.
0: Or mata yo iva.
1: Maksua.
0: Ana te moyele, ana te moyele le Roma.
1: Toru. Toru fo unu shuto. Wang kalau tengah tahu mak boleh oleh bila itu. Ya oleh, bye mana orang mu, bye bye. Dua yang ni, dua foy pun dua. Awak oleh tunggu yola dia, otak tu wang salah umma. Aile na otak tu wang salah. Maanga sala le lalo langi umma fot.
0: Aya, aro.
1: Le papa langi propitiation. Tong yolo al pasamo. Tong yolo wamalito.